Tu faci un tema po' meu, ciò prima mo lì, ciò prima niente mai. Tu faci un tema po' meu, come al quinto avvi, come le lula vi, come in la romena. Vi meu nga, vi meu. Chupa yai nga do, chupa yai nga nga lam, kame askin tu feli, kame alke tu feli, kame unga feli me, kame feyendo nga mle tuai, inchin munga inchin, vilche mu mai tamu pe, tu pa chidung. Yeye li bon do mo meu, yeye do mo meu nga tu ba. Malimon nga tu yel ma pu, malimon nga tu ba meu. Au king ki pe nga ta mon do mo, al ku tu nge pe nga ta mon u chan. Ale mai ta mu pe, hil tu nye meu nga tu ba. Kim nye le ta mon pu do mo, Kimele nga ngalam, kumefele tualunga inchi, poyento ngomole tuai, ilkule nga mulei. Kompape nga kompape, naupape nga naupape, mawonreke nga dhubu, ochope nga mapu. Keng lam me, bueno un calvo bueno me, afkin tu limon taimon, te mas que no ang lam laimon, un puta que vive, acupen a vestido, pachi vente mapo me, quiso con un mulo y naiai. Kamantu ne moai, vei me unga, konai, filon ko me unga, pilpiu ke me unga, tunchi nga wanye yaulu, tunchi nga muntu yaulu, mente kunai nga nyi weta kedu. Uyo chenge tu lengan, una kume tu mujer. Veime un ave y me ubico, que hay en mí. Hay escan un amuleto ahí, tañi fukume fel en mí. Chin ave muechi, tu munga yuli. Chin tañi ñu que mapu, que malo ngañi pufatu. Malung anyi po penyen, meu ngabe meu, kiero pun kie chalin meu, kie po yento meu, yento